0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У другий день апостольського подорожжя у Іспанію папа означали у святую імшу і процесію Божого тіла. Святий Отець дослав відеозворот удільникам Конгресу Милосердності у Вільні. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 7 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогоднішній день у Іспанії розпочався для папи з святою імшою і процесії Божого тіла, які пройшли на площі Сібеліс у Мадриді. У гамілії він нагадав об тим, що Евхаристія – це серце християнської віри. Святий Отець прибув на площу перед городською ратушею на папамобілі, вітаючи тисячі вірників. Перед початком імши він підписав книгу гонорових гостей і отримав з рук мера Мадрида золотий ключ від города у знак поваги. У літургії удільничали іспанські монархи, представники улади, кардинали, біскупи, святари, консекровані особи і вірники з усієї країни. У гамілі папа нагадав, що Евхаристія – це дар живої присутності Христа серед вірників. Гэта усвідомлення – глибоко укоренене у віри і історії іспанського народу. Урочистість Божого тіла у Іспанії – це не просто чергова святочна дата у літургічному календарі, а шлях вертання до серця християнської віри. Урочистої процесії, які проходять у гэтий день на протягу стагоддзяў, впливали на побожність, мастацтва, музику, архітектуру і життя країни. Витончені квіткові дивани, вуличні алтари, пригожі монстранції, співи і літургічне одяг – це не просто видовище чи фольклорний релікт, а визнання віри у присутність у воскреслого пана. Папа звернув увагу на небезпеку комфортної приватної віри, яка не веде до піраміни життя. І він закликав вірників до навертання, зміни погляду і прийняття присутності Христа, каб стати будовниками нового громадства.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа відчуває глибокий смуток і спочування у сувязі з забойством біскупа у Мозамбіку. Як повідомила зала друку Святого Пасада, пантифік з сумом довідався про тяжкий акт насилля, у виніку якого загинув монсеньор Асорію Сітора Афонсу, біскуп Келімане і апостольський адміністратор Бейри у Мозамбіку. Тіло ієрарха було знайдено у його резиденції. Поводле представників Національної служби кримінальних розслідувань у Мозамбіка, біскуп Сітора Афонсу був смертельно поранений некількими стрелами у груді і серце. Слідство покуль не встановило мотиви і обставини злочинства. У гэтую годину смутку папа долучається до молитви вірників діацезії і усього народа Мозамбіка, просячи пана дати людям сутяшення, агарнуть кожного чоловіка своєю любов'ю і спиніть руку злочинця. Лео XIV звернувся з відеопосланням до удільників 6-го Сусвітнього апостольського конгресу Милосердності, який сьогодні розпочався у Вільні. Папа підкреслив, що сучасний світ, позначений страхами, напруженістю і війнами, потребує миру які немагчымы без міласэрнасці. Пантыфік прывітаў усіх удзельнікаў форуму, правядзенне якога моцна жадаў святы Ян Павел II. Асобнае прывітанне ён накіраваў арцыбіскупу віленскаму Гінтарасу Грушасу, прэзідэнту Літвы Наўседзе, а таксама патрыярху канстанцінопальскаму Барталамею, які прымае удзел у кангрэсе. Папа адзначыў, што сённяшні свет з яго шматлікімі страхамі і трывогамі, напружанасцю і войнамі дэманструе ўсё больш настойлівую патрэбу ў супакоі, як у сэрцах асобных людзей, так і народаў. Сярод віхуры гвалту, які атручвае адносіны і знішчае жыцці, Божая міласэрнасць просіць, каб яе упусцілі ў сэрцы, бо яна здольная змяніць жыццё і адкрыць шлях да любові і прабачэння, сказаў папа. Святы Отец выказаў надзею на тое, што дні, інтэнсіўна праведзеныя ў Вільні, стануць для удзельнікаў кангрэса крыніцай духоўнага багацця, якое яны змогуць прынесці ў свае супольнасці па ўсім свеце.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.